0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Revolt.
2: Hei, jeg er Erna Solberg.
3: Mitt navn er Vegard Harm.
4: Morgen, morgen alle sammen, jeg heter Matte Oma.
5: Hei, jeg heter Amanda Delara.
6: Hei, jeg er Silja Sol.
7: Det er ingen andre enn Admiral P.
8: Vi er Lemaitre.
9: Og vi er nesten helg.
10: Det er fredag, klokken fire.
11: Det er fredag, det er nesten helg.
12: Nå er det faktisk
13: nesten helg.
12: Endelig.
14: Vi tar deg med ut av den kjedelige uka og inn i den deilige helga.
15: Nesten helg.
16: Yes, du er på nesten helg. Endelig etter litt grann tekniske problemer. Men det går helt fint, fordi vi er her og vi har det hyggelig. Og vi har en sittesending, så det er jævlig koselig i studio.
17: Det er jo passe med tematikken for sendingen vi skal ha i dag. Koselig.
16: Koselig, for den er nemlig... eller vi skal ha en høstsending.
17: Mm-hmm.
16: Så vi skal gi dere masse gode høsttips, både fra folket og fra ekspertene. Og vi skal snakke om hva vi synes om høsten. Og selvfølgelig så skal vi også få vite hva Lars Joakim har kjøpt med
17: ukepengene.
16: Ukepenger! Ja. Det er deres vanlige helgehjelper i studio. Meg, Christian, Lars Joakim og Mathias.
17: Det blir bra.
16: Jopp. Siden vi har litt dårligere tid enn planlagt, så går vi bare rett på en låt, og da skal dere få høre Tåre bak øret av Vilskudd på Radio Revolt.

0: Jeg Rasmus Wold, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Så klart hører dere på Nesten Helg på Radio Revolt. Vi skal starte denne høstsendingen med å sette vibesene da.
2: The mood.
1: The mood for the... Hva sending på engelsk? Det har jeg lurt på. Dette er digresjon. Det var ikke...
3: The show?
4: Hva kaller det show?
2: Ja,
1: yeah. Yeah, the show. I hvert fall, det jeg girer på å vite fra dere da, om
3: get
1: dere...
3: Get the program.
1: I'm gonna fucking kill you. Nei, skal ikke.
2: Please don't.
1: Her er det bare gode vibes. Nei,
2: uansett.
1: Jeg girer på å høre om dere har noe liksom, forhold til høsten. Liker dere det? Elsker dere det? Hater dere det? Er det noe konkret dere liker eller ikke liker? Og om dere har liksom, noe dere gleder dere til da. Gjerne kulturelt.
2: Jeg var på vei til å si at jeg gleder meg til å gå med genser. Men det er kanskje ikke så...
1: Jo.
3: Already started.
2: Yeah. Men da kjører jeg på. Kulturelt messig så gleder jeg meg kanskje til å dra litt mer på kino og krype inn.
1: Mm.
2: Og så har vi jo snakket om at vi skal få kommet oss litt på teater.
1: Ja. Ja.
2: Og jeg prøvde i fjor med min mor og stefar å bli litt mer kulturell. Så da dro vi på teater på høsten, og så dro vi på opera, hvor jeg dro hjem i pausen. Så jeg har et mål om å kanskje få med en hel opera.
4: Mm.
1: Men har du noe, liker du høsten?
2: Jeg elsker høsten.
1: Okay.
2: Så jeg sjekker inn.
1: Ok. Lars Jørgen?
5: Ja, jeg liker høst.
2: Da går vi videre.
3: Takk for meg.
5: Til det jeg gleder meg til i høsten, det er kanskje, nei, når er det den Dune 3 kommer, det er ikke høsten, bare glem det. Jeg er ingen annen, ass. Jeg liker at man er mer inne, og så liker jeg at treene faller, holdt det på seg.
4: Bladene faller.
5: At bladene daler ned, holdt det på seg.
1: Mm. Ja. Du holdt ikke på å si det, du sa det.
5: Ja. Takk for meg.
1: Mm. Jeg elsker høsten.
4: Wow.
2: Oi.
1: I love fall.
2: Hvorfor?
1: Fordi jeg synes bare det er en ny årstid. Det er digg ofte. Og det er liksom ikke sånn, å, det er ny årstid, og det er vinter, det skal snø i 8 måneder. Men det er bare sånn deilig og friskt ute, og det blir litt mørkere, og det er litt cozy.
2: Mm.
1: Og jeg har bursdag, men jeg liker egentlig ikke bursdagen min. Men det er jo...
4: En annen sak.
1: Man får gaver og sånn.
2: Det er hyggelig.
1: Men det jeg gleder meg til mest i høst, tror jeg, det er at Valkyrien All-Stars skal spille på Byscenen 21. november, tror jeg. Og det har jeg kjøpt billetter til, og det gleder jeg meg sykt til. Det er også dagen etter jeg leverer en stor oppgave. Så det blir en treat.
4: Kult.
1: Yep.
4: Jeg liker også høsten, egentlig.

0: Sånn, null spørsmål. Ja. Det er If We Ever av Overmono og High Contrast. Og ja. Den er bare, ja, den er helt amazing.
1: Den er veldig Filippa.
0: Ja.
1: Føler jeg i hvert fall.
0: Den bare, jeg vet ikke hva det er, det er alt kombinert gjør at jeg bare elsker den.
1: Ja. Veldig mye. Jeg er helt enig, det er en helt banger låt. Mm. Jeg husker da den kom ut i fjor høst. Ja. Vi var jo, ja. Altså, in a trance.
0: Vi var det. Og dere får det her.

0: Ble dere gira?
1: Ja.
0: Ja.
2: Den litt sånn dreamier.
0: Ja.
1: Den det. Den har liksom alle elementene som skal til for å få en bra gå hjem fra byen opplevelse.
2: Mm. Enig.
1: Og at du ikke sovner, men du heller ikke på en måte, du blir ikke gira nok til at du vil fortsette kvelden, kanskje.
0: Nei.
1: Mm. Men den kunne også fungert som en foreslått.
0: Ja. Den universell og vakker og bare, ja.
1: Mm.
0: Jeg har ikke så mye mer å si enn det. Hvem det som har med neste låt da?
1: Det faktisk meg.
0: Oi, ja. Fortell, Sofie.
1: Ja, nå, dette andre gangen på rad, faktisk, i sagtansendingen, at jeg har med en Postner-låt. Men den her har jeg aldri hørt noen andre snakke om, og jeg har ikke, jeg kan ikke huske helt hvorfor jeg har hørt på den her, egentlig. Men den veldig kul. Den heter Good For Me, men det en remix av Kim Durbeck, som jeg må være helt ærlig og si at jeg aner ikke hvem det altså. Jeg har norsk, ingen anelse. Men jeg vet jo hvem Postner jeg vet at han flink, så jeg vil tro at Good For Me en eller annen låt som har vært på noe av hans album.
2: Mm.
1: Ja, og blitt remixet.
2: Good, wow, good for him.
1: Årets research fra meg, altså. Men denne låten sykt kul, syrete, rask drum and bass, men samtidig ikke sånn type rask som jeg hadde blitt skikkelig gira av. Men mer sånn, nå skal jeg gå hjem fra byen, nå skal jeg tenke litt over kvelden snart.
2: Akkurat det jeg skulle til å si.
1: Ja.
2: Tenke litt.
1: Mm. Så her får du Good For Me, Kim Durbeck.

0: ja.
1: I denne låta skjer det litt mye.
0: Det gjør det, men jeg likte det veldig.
1: Ja, kanskje jeg holder meg til løftet mitt da, om det, at det noe jeg kunne hørt på veien fra byen.
0: Jeg håper det, siden men, du tok den med.
1: Ja, på veien fra en syk kveld på byen, så er det der noe jeg hadde hørt på.
2: Ja. Bare vel fortsette kveld.
1: Ja, litt egentlig.
0: Det en sånn eget, bra gåsang.
1: Veldig, veldig bra gåsang.
2: Ja.
1: Og hvis man har vært på noe sånn, litt sånn rølpete, hvis du har vært i en sånn der klubbkjeller på et eller annet høl i en hull i en vegg
2: et eller annet høl,
1: når du bare, ja, du har vært på noen syke greier, så føler jeg at den låta der er bra for å være sånn, hva var det jeg var på nå?
2: Nei, ikke den.
0: Jeg er enig.
2: Ja, siste låt på dette temaet. Jeg har også tenkt litt sånn dreamy. Kanskje fordi man skal hjem og legge seg, drømme litt. Men har dere noen gang følt sånn, du kommer hjem fra byen og så hører du på bra musikk, og så har ikke du lyst til å ta av musikken? Så du bare enten står på badet og hører på musikk, eller ligger i sengen og bare vil ikke ta av?
0: Det er det beste.
2: Sånn får jeg med denne låten.
0: Åh, det er hyggelig.
1: Det er fantastisk.
2: Men ja, kanskje litt samme gate som den forrige. Litt mer jungle.
1: Ja.
2: Men, nice.
1: Vi er ikke så glad i jungle.
2: Nei,
0: Nei, jeg har aldri hørt en sagtansending med jungle før, så det er veldig spennende at det er det.
2: Ja. Nei, du får Till Dawn med Janeway på sag.

0: Du hører på Sagtan, den beste elektroniske radioen. Beste elektroniske radioen.
1: Sagtan, musikkradioen som gir deg musikken du vil ha. Hør på Sagtan.
2: Hør på Sagtan.
3: Oi! Ja, vi tenkte det samme
2: vi gjorde
3: i dag, altså.
2: Nei, det var veldig bra låt.
3: Ja,
2: må jeg si.
3: Den var veldig kul. Den passet, og det var også noe med at man, den gikk litt sånn i bakgrunnen.
4: Mm.
3: Man kunne tenke på litt andre ting.
4: Ja, enig.
3: Som kanskje et godt tegn for tema.
4: Kanskje når man skal hjem fra byen, så skal man bare hjem.
3: Ja,
4: kanskje liksom sånn, man skal det. Tenke på noe, eller sånn, man føler seg litt, kanskje litt trygg. Jeg føler i hvert fall, hvis jeg inne i en zone, og jeg bare går på
2: hjem,
4: ingen kan forstyrre meg.
3: Ja.
4: Da, ja, sånn.
2: Men jeg føler elektronisk musikk perfekt til det, sånn. Enten så kan du zone helt ut, eller så kan du ha det i bakgrunnen og tenke over det. Det er sånn, det funker til begge deler.
3: Mm.
2: Jeg føler ikke jeg kan, hvis jeg hører på en popsang, så er det sånn teksten og så vokalen, det er liksom en helt annen mix.
3: Mm.
2: Så er elektronisk bare sånn en bra kombo.
3: Jeg helt enig. Det ganske mediterende.
2: Ja.
3: Rett og slett.
4: Ja.
3: Men nå skal vi jo inn i en annen situasjon som er egentlig litt absurd.
4: Ja.
3: Litt spør du meg?
4: Litt trist. Litt,
3: ja. Du vil ikke introdusere
4: litt på den, Norge? Jeg tar den, Norge.
3: Mm.
4: Jo, nå har du jo vært på byen, du har hatt den beste kvelden i ditt liv. Da er ikke så mye annet man kan gjøre enn å dø. Du er lykkelig.
2: Ja.
4: Så det tar oss inn på neste tema. Og det er låten du ville spilt i din egen begravelse.
3: Mm. Og det, det var vanskelig.
4: Ja, det er vanskelig.
3: Å tenke på det. En rar situasjon å sette seg inn i. Så da jeg skulle velge låt, så måtte jeg følte personlig at instrumental ikke var nok. Jeg måtte kanskje ha et eller annet med tekst da, som sa et eller annet om hvordan jeg var mens jeg levde. Og som om det var en slags tapt kjærlighet som skal holde tale i min begravelse. Og da,
4: var du som en tatuering?
3: Det var, jeg var som en tatuering, ville vedkommende kanskje sagt da. Så, ja, låta jeg har med I Like a Tattoo av Sade, men det Skeps Jungle Remix. Jeg vet ikke hvorfor jeg tok med den, for jeg er ikke så glad i Jungle, egentlig. Men altså, låta er ganske passende for meg, da.
2: Ja, jeg ville beskrevet deg med denne låta.
3: Du ville det?
4: Mm.
3: Mm.
2: Du er som en tatuering. Det er det trykket du legger igjen på andre, da.
3: Oi,
4: never goes away.
2: Det er helt riktig.
3: Tusen takk til dere.
2: Jo,
3: så her får du lov.

0: Ja. Bruk meg som en tatovering. Ha på meg som en tatovering.
1: Hva føler du familien din hadde tenkt hvis dette var liksom outro-sangen til din begravelse?
0: De hadde tenkt, det var jævlig eid.
1: Ja, jeg kan se for meg moren din si det.
0: Ja, det var jævlig eid. Moren min er trønder, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men jeg føler den beskrev meg godt, den altså.
1: Ja, jeg er veldig enig. Det var...
2: Kunne passet.
1: Mm.
0: Ja, i en ekte begravelse. Den kunne jo på en måte det, da.
1: Mm.
0: Hvis det ikke skulle vært meg, men kanskje sånn i begravelsen til la oss si Beyoncé, da.
2: La oss si.
1: La oss si Beyoncé, bare.
0: For eksempel Beyoncé, ja. Bare for å ta et, liksom, dra et navn ut av hatten,
1: ja.
0: Kanskje.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Nei, det hadde passet til Beyoncé også.
2: Stå og danse litt, men også grine litt.
1: Ja. Men jeg har tenkt på det sånn, det er egentlig veldig morbid, men... Jeg husker ikke, det var en eller annen gang for ganske mange år siden, hvor jeg var sånn, hvis jeg hadde dødd, så var jeg sånn, faen, jeg har jo ikke snakket noe med mamma, eller noen sånn, hvordan min begravelse skal være.
0: Mm.
1: Og det er sånn, det er jo alt for tidlig å tenke på det, men det hadde jo vært litt sånn kult å bare lage et testament, som var sånn, disse låtene.
0: Ja.
1: Skal dere skal ha en fest, og dere skal gjøre dette.
2: Word.
1: Og så skal dere høre på disse låtene.
2: Uansett
1: hva. Og, ja, og hun her, søsteren min, eller Sofie da, eller noen må lage spillelisten, eller sånn, et eller annet sånt. Ja. Mm. Sofie må DJ, eller et eller annet sånt.
0: Det er jo litt morbid, ja. Men det er jo litt sånn, man må kanskje tenke på det på et punkt.
1: Ja, kanskje.
0: Jeg har også sett folk som er sånn, ja, når jeg dør, så vil jeg at folk skal feste. Ja. Og ikke at de skal sørge, så har jeg vært sånn, jeg vet ikke om jeg vil det,
1: nei,
0: for min del.
2: Jeg tror jeg vil det.
0: At folk skal feste?
2: Gå ut med et smell, liksom.
0: Ja.
2: Mm. Og god stemning.
1: Ja, ja. Gratis drikke, ta det fra min arv.
0: Ja, ja. Den er jeg faktisk med på.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg vil ikke at folk skal komme til begravelsen og sånn glede seg at den er over. Fordi at etterpå så er det sånn crazy syk fest,
1: ja,
0: som skjer.
1: Jeg ser den litt.
0: Ja. Det hadde vært insane.
1: Det hadde vært ganske
2: insane. Det er litt trist. Vi men kan... at man kan feste og liksom knytte litt bånd sammen, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er litt fint.
1: Og sånn folk som ikke kjenner hverandre, som kommer til begravelsen, ja, blir kjent. Kanskje det blomstrer noe vennskap.
0: Mimre litt. Ja.
1: Kjærlighet. Du vet aldri.
0: Nei.
1: Kanskje du egentlig bare blir sånn wingman fra The Casket,
0: ja, liksom. Ja, det er det. Og hvor møttes dere? Begravelse.
2: Goals.
1: Til vår beste venn.
0: Til vår beste venn. Vi hadde så mye til felles med før, vi hadde en samme bestevenn, liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Jeg ser det for meg.
0: Jeg også.
1: Vi kan i hvert fall gønne på med neste låt.
0: Ja. Denne låta er jeg.
1: Den er helt fantastisk. Mm. Og jeg tenkte litt på at jeg må ta mine to sider inn i en. Og jeg er jo både svensk og norsk. Og dette er jo selvfølgelig Røyksopp og Robin. Så det i seg selv er en god grunn til å spille den i begravelsen min. Og... så tenkte jeg gjennom, da jeg hørte på låta, at sånn, egentlig så er teksten handler veldig mye, kunne passet kjempebra inn i en begravelse. Så dere som lytter må høre på teksten. Sånn, this will be my monument, og så videre, og så videre.
0: Mm.
1: Jeg føler det i hvert fall passer veldig, veldig bra.
0: Wow.
1: Til en potensiell begravelse, da. Så, mamma, nå vet du at jeg vil ha denne sangen.
2: Dette er din søknad.
0: Men er du i... Er det i kirken?
1: Jeg ser for meg denne... som fors til kirken.
0: Ok,
1: ja.
0: Fors til begravelsen.
1: Sånn dette, this will be my monument. Og så går man inn, så ser man det.
0: Ok.
1: Og så, ja.
0: Er du liksom litt jasified?
1: Hva mener du?
0: Som gjest, da. Er det en jasified funeral?
1: Dette er en dyster låt litt.
0: Ja.
1: Så jeg føler dette er den dystre delen, og så skal ikke for å... Men det kommer kanskje en låt til etterpå. Den er outro, da.
0: Ok.
1: Så ja, kos dere.
0: Vet du hva? Jeg noterer meg det.
1: Dere får i hvert fall monument av Røyksopp og Robin. Ja. Her på Sagdal. På Sagdal.
0: På Sagdal.

0: sier Radio Revolt. Flomlys i Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg i sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da er det Gukil som har med seg litt kjendiser på ett lag, og så er det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så er det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet er at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi er på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det, han, det sønn til han, hun der ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex på. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hei! Oi.
2: Er han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, jeg hadde sett Truls eller Hellstrøm. Uff. Han ikke mobil i dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet jeg ikke hva jeg er best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han er sånn enkel sånn treningsfyr.
2: Ja.
3: Oi, Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje han har sånn hjelper
3: han. Det kan hende han har en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan hende. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkegine, så
1: her er det.
3: Yes! Deilig.
2: Her er du heldig.
1: Hun er jo åpenbart best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg chuggen. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får.
1: Hun er best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg i tillegg. Det er oldies-teamet, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøgge han nå.
2: Ja, men han er jo god på en pils.
3: Han er god på en pils, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe, da.
3: Ja, for jeg er på laget. Vi er liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å ja, men da er det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også ha sagt løpe der, tror jeg.
1: Det er hun programlederen.
2: Det er hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med i...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med i Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Jeg tror hun har vært med i spillet, hvertfall.
3: I spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste, nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke, jeg trodde jeg skulle få, tre. Jeg har fått Magnus Carlsen, jeg har fått Funkygine, og jeg har fått, hvem var det?
2: Jeg vet ikke, det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold er også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det er faktisk ikke veldig. Men han er lang da.
1: Men
2: han
1: ikke sant at du kan løpe.
2: Kjempelange
3: løpsteg. Jeg føler han løper i slow motion. Det er sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy det er shit. De jeg influenser i laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Jeg
2: kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det er jo meningen at jeg
3: ja,
1: ikke...
3: Han med Urset.
2: Ja, han med Urset, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en knapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg,
2: altså. Bjørn,
3: jeg har ikke
2: Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkingene, så...
2: Åja, faen, det er sant. Ja, ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun er jo ja, sterk.
3: Hun var jo med i... Var ikke hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo, Norseman i hvert fall,
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nej.
2: Nej, men dama är ju fit för att hoppa till alltså. Ja, så det är kan inte du stå och först melda på de bunad och så melda på fänkingen.
3: Nej. Det är gott poäng.
1: Jag tänker att vi kan kontakta de alla sammen och så fixar vi det här äkte.
2: Ja.
1: Så ser vi vem som vinner. Nu kommer skru av Vrengt.

kniv når jeg går over streken, når jeg prikken over. A4 keys, IRL, jeg kan HLR. Gjenoppliver deg, men på papiret tar jeg liv. EKG-maskinen sier

0: Du må ikke sove. Du må ikke sove.
1: Hør på Bokbarn.
2: Ja, ikke søv. Hør på Bokbarn. Les en bok. Og vi har jo snakket litt om PISA-krisen og lesekrise og alt mulig, uten at vi egentlig vet helt hva PISA egentlig er. Men vi tenker vi må jo teste oss selv i det her PISA.
3: Ja.
2: Så vi har funnet
4: dette
2: noen...
4: Dette her PISA.
2: PISA. PISA.
4: Skjønte dere.
3: Skjønte den.
2: PISA. Ja. Så vi har funnet fram noen PISA-spørsmål som vi skal løse sammen da. Og vi har jukset litt og bare gjort et lite Bison-notat først da.
3: Ja. Bison-overblikk.
2: Ja.
4: Det er sånn det skal være. For vi lærte det på skolen.
2: Ja. Vi var til stede på skolen. Og,
4: vi scrollet ikke på mobilen.
3: Uten mobil.
2: Mm-hmm.
3: Ja. På mobilhotell.
2: Ok, første oppgave er trekantet mønster.
4: Åh.
2: Adil tegnet mønstret med røde og blå trekanter. Hvor mange prosent av trekantene? Ja, så her er en trekant, og inni trekanten er det trekanter.
3: Ja.
2: Og hvor mange prosent av trekantene er blå? Altså, det her er jo et mattespørsmål, men jeg skjønner ikke.
4: Det er trekanter, så er det trekanter inni trekanterne. Og så er hver første trekant i hver rad er rød.
2: Ja.
4: Regelen.
2: Ok, men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 røde trekanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37,5. Ja, ta det du.
4: Ja, eller for det er mindre enn halvparten.
3: Oh my god, jeg fikk riktig.
4: Trikset her var at det var mindre enn halvparten. Oh, ja. Av de. Hvis du teller flere, alle svarene her er jo mer enn halvparten, utenom én.
3: Og da er det mindre enn halvparten. 6 blå,
4: så man trenger ikke regne ut, man trenger ikke regne ut det perfekte
2: utregning. Okay.
4: Du må bare se at
2: tenk
4: det er mer
2: logisk
4: enn halvparten. Ja.
2: Åh, faen, det er jo tre trekantspørsmål her.
3: Nei.
4: Hvor prosent av trekantene i alle de fem radene vil være blå?
2: Kan vi hoppe over det her?
4: Ja, man gidder ikke.
3: I denne havvindparken synes jeg var spennende. Okay. Vi er på spørsmål 4. Her skal man bestemme seg hvor i havet man skal putte vannmøller til havs for å skade minst mulig dyr.
2: En by bestemmer seg for å starte byggingen av en havvindpark. I hvilken zone bør vindturbinene installeres?
3: Ja, altså i zone A så er det mye sjøfugl. I zone B er det grønnalger som er viktig matkilde. I B og C lever det store mengder fiskearter. Og i zone D er det dypt nok til at store marine dyr kan svømme gjennom. Hva er det beste kompromisset mellom økonomiske kostnader og konsekvenser for miljøet?
2: Du må ikke ta det i zone B hvis det er grønn alga der.
3: Nei, for det er,
2: matkilde.
4: Det er mann
3: til alle. Ja, pluss at hvis det er blågrønne, så er det altså store deler av vår oksygen.
2: Ja.
4: Men så kan du ikke ta det i det, for det er det dyrest? Eller?
2: Jeg skjønner ingenting, jeg.
4: For hvis du skal ha kompromiss, så kan du ikke bare...
3: Er det i zone C da? For disse fiskene ser som de går litt hvor som helst.
2: Det ja, det er bare feska. Ja. Ja, jo, vi sier C.
4: Hva er det?
3: Riktig.
2: Oi, what, vi er dritgod.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: Ja, yeah, her kommer anbefalingen til deg som ikke liker å lese, kanskje?
3: Ja.
2: Eller?
3: Jo, jo, eller, jo. Jeg kan en.
2: Ok, let me hear. Jeg kan en.
3: Men jeg husker ikke hvem forfatteren men kan man ikke ha hørt om han? Den heter Ekko.
2: Lena Lindgren?
3: Ja.
2: Ja, den har jeg anbefalt til studentene mine.
3: Og den, for den er både spennende, veldig dagsaktuelt, blandet på en måte myte og virkelighet på en veldig kul måte. Super, super bok. Og den er kort. Og den er lett å ta med seg. Den er liten, petit, nice.
2: Ja, det er en veldig bra bok til gutter, faktisk. Ja. For det handler om teknologi og sånn, men på en veldig spennende og kul måte. Og den liksom...
3: Og det er Roman Empire, det er mytologi.
2: Det er mytologi. Oi. Så dette er en guttebok,
3: det er Percy Jackson. Men en bra guttebok. Det er sakbos av Percy Jackson.
2: Ja,
1: den er dødsbra. Jeg skal snike meg inn i samme type. Jeg vet ikke om den for gutter, men hvis du har vært i en leseslump, eller synes det er mange bøker du har lyst til å lese, men det er litt vanskelig, les Helvete.
2: Ja, jeg leser den nå.
1: Den er dritfunny. Jeg elsker Helvete. Jeg leser den hele tiden. Jeg bare rereader den, for jeg synes den er så morsom. Det er Erlend Lo, er det ikke? Ja.
2: Ja, Isa beskrev det jo veldig bra for sendingen at Erlend Lo er barnebøker for voksne.
1: Han er så morsom.
2: Ja.
1: Det anbefales.
3: Ja, Doppler er jo bra for unge gutter å lese. Naiv Super er.
2: Generelt, les Erlend Lo.
3: Les Erlend Lo.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg har jeg tenkte litt på det du sa, Lars Joakim, med at du leste masse barnebøker som kanskje egentlig var et litt lavere nivå enn du burde lese. Så da vil jeg anbefale Kaptein Supertruse på Ville Veier av Dave Pilkey. Som er,
1: er jo dritartig
3: barnebok. Ja, det er det.
2: Det er kjempeartig. Men den var jo faktisk... Altså, den har jo blitt gjort ulovlig enkelte stater i USA.
1: Nei!
2: Ja?
1: Kaptein Supertruse.
2: Kaptein Supertruse.
1: Hva har han gjort?
2: Jo, han tross autoritet.
1: Ja, det er derfor vi liker den.
2: Og
3: det er
2: han,
3: kanskje mye truse.
2: Det er truse, og det er...
3: Det er noe
2: som er det er stygg språkbruk.
3: Oi.
2: Han sier jo litt sånn, din idiot!
1: Svein og Rotta.
2: Svein og Rotta! Oh my god, ok. Ja, Svein og Rotta. Faen, den må jeg lese på
1: nytt. Ja, Svein og Rotta er dritt.
2: Generelt, les barnebøker, folkens.
3: Ja,
2: sure. Du kan ta et sånn... Hvis du tar bokpapir på boka, så er det ingen som ser at du leser Svein og Rotta.
3: Og da ser jeg jo litt sånn, nei, oi, hva er det den personen leser?
2: Mystisk.
3: Ja. Mystisk.
1: Det er helt lov å lese barnebok, selv om man ikke er barn lenger.
2: Ja, det er funnig.
1: Ja.
2: Sykt funnig. Det er comedy.
3: Hæ?
2: Det er comedy.
3: Hva sier du?
1: I Svein og Rotta?
2: Det er kønn, nei.
3: Det er kønn i barnebøker?
2: Nei, det er comedy, men comedy.
3: Det er barnebøker.
2: Nei, det er bare artig å si comedy i stedet for comedy.
3: Oh, ja. Og barnebøker.
2: Ok, vi stopper der. Vi må si ha det, egentlig. Takk for oss.
1: Ja. Ha det.
2: Ha det. Her er Lotta.

0: det som går og går, men aldri kommer til døra?
1: Sammen skal vi finne ut av disse mysteriene.
2: Sammen skal vi fortelle alt som det menneske.
0: Hva et direktiv?
1: Hva et kontrollorgan?
0: Hva direktiver fra kontrollorganet?
3: Nei, jeg tror ikke man skal det. Vi driver og snakker om KI og levere om det kan gjenkjennes hvis du leverer din. Velkommen til direktivet fra kontrollorganet. Vi tilbake enda en søndag. Det meg, Henrik i studio. Jeg har meg
4: Sigurd, som vanlig.
3: Og vi har fått med en spesiell gjest som skal hjelpe oss gjennom dagens sending.
5: Og jeg heter Matilda.
3: Oh yeah, du opprinnelig fra?
5: Jeg opprinnelig fra Oslo.
4: Hey.
3: Jeg tenkte på program.
5: Og Oslo står meg nærere hjertet mitt enn programmet mitt rådløs, men det kommer som en god nummer to.
3: En god nummer to.
5: Ja.
3: Det beskriver de Sigurd som også.
4: Ja.
3: En god nummer to. Apropos god nummer to, så skal vi høre første låt, Perfect Pinterest Garden av Peter O. Robinson.

0: Jeg heter Aunesson.
1: Yo, baby!
0: Du hører på...
2: Kontrollorganet.
3: Jeg bare går inn på dobbeltrommet på nummer 19, ja. Ja. Hei, det sykepleier Mathilda. Går det bra med deg, egentlig?
4: Hæ?
3: Hvordan har du det i dag?
4: Åh, jeg kjenner jeg har skikkelig vondt i kvinnehelsa i dag.
3: Ja, hvordan føler du det da?
4: Som om jeg har spist noe vondt.
3: Hvor i kroppen er det vondt?
4: Nei, du vet jo det da. Når du har spist noe, så får du vondt. Du får jo ikke vondt i nesa av å spise noe.
3: Nei.
4: Vondt i magen.
3: Nei, nå hører jeg han på, hun på andre siden ligger og hoster litt. Jeg bare går over her. Jeg bare ligger og kjenner litt på den magen din. Hei, hei, hvordan går det med deg?
5: Det går ganske dårlig.
3: Ja, det hører jeg.
5: Kvinne, altså, er ute og kjøre.
3: Ja, har du noe feber, eller er det...
5: Nei, ikke feber,
3: ikke
5: men jeg har for syklusen funker ikke lenger.
3: Den funker ikke, nei, ok.
5: Jeg har hår overalt på kroppen.
3: Du har fått hår på kroppen?
5: Ja.
3: Ja, på steder du ikke skal ha hår, da, eller?
5: Ja, til steder, overalt.
3: Hvor har du fått hår?
5: I skjegget.
3: I skjegget.
6: Sykepleier Trine?
3: Ja, vent litt. Hva var navnet ditt, egentlig?
6: Sykepleier Trine?
5: Ragnhild,
3: vent litt, Ragnhild. Ja, ja.
6: Jeg tror ikke Ragnhild egentlig skal være her.
3: Jo, du skjønner det at det et dobbeltrom. De med kvinnehelse blir satt på samme rom. Det så mange kvinner i dette landet. Vi må dele rom, disse kvinnene.
5: Jeg har kvinnehelse.
6: Da har du kvinnehelse.
5: Vil du se?
6: Ikke fly som er kvinnehelsen din.
3: Dere må bare ta for dette forhenget her, for dere skal ikke ligge og se på hverandre.
6: Du trakk det for langt, så nå kan jeg fortsatt se ham på oversiden.
3: Jeg trekker det tilbake, ja, faktisk.
5: Støgge fittkjæring.
6: Hatt kjeften din.
3: Ja, nei, ikke krangle nå. Det typisk med de... Oi, nå ringer det her. Jeg skal bare... Ja, hei. Ja, nei, det er... Ragnhild, blør du?
5: Nei, slutta å blø.
3: Slutta? Hvor gammel er du?
5: 74!
3: Ja, men da er det ikke så rart at du har fått skjegg og sluttet å blø og føler deg litt rar.
5: Ja.
3: Det heter overgangsalderen.
5: Ok.
3: Men det er bra du har blitt innlagt her på grunn av det, da.
5: Hvorfor heter det overgangsalderen?
6: Hva er det du overgår til, da? Hva blir du da?
3: Ja,
5: kan ikke huske noe overgang.
3: Nei.
6: Hva er det som puppestadier, liksom?
3: Ja.
5: Jeg har fått større pupper også.
3: Ja, du har det, ja. Jeg har fått sikkert litt større mage også, kan jeg se for meg.
5: Hva kaller du meg feit?
3: ja, nei, ikke det hele tatt.
5: Okay.
3: Jeg skal ta et blodtrykk av deg, så kan du ligge og ikke snakke mens det går, da.
5: Okay.
3: Fordi det påvirker verdiene.
6: Blodet mitt!
3: Ja, så går jeg over til naboene litt til min.
6: Jeg har skikkelig mye trykk i blodet!
3: Jeg går over her litt. Hei, du. Ja. Hva heter du igjen, egentlig?
6: Trine,
3: ja.
6: Du heter det samme, du og jeg. Er ikke det litt hyggelig?
3: Jo, det er veldig hyggelig, Trine. Men Trine, hvor gammel er du da?
6: 67.
3: 67 år.
6: Ja,
3: det er et fint tall.
6: Det er ingenting gøy med det.
3: Ragnhild, ikke gjør 6-7 nå. Jeg ser du gjør det, Ragnhild. Nei.
6: Jeg er så lei den vitsen din, Ragnhild!
3: Du, når blodtrykket blir tatt, så må du ligge stille. Ikke noen 6-7-bevegelser der nå. Nei. Trine,
6: ja.
3: Når var det sist du hadde sex?
6: Nei. Når var det krigen slutt, da?
3: Nei, det var vel... Ja, det spørs hvilken krig du refererer til.
6: Nei, den store.
3: Ja, den, ja. Ja, det er så lenge siden.
6: Ja.
3: Har du børsta noe vekk noe støv der nede siden sist?
6: Nei, ingen som har børsta de der, nei.
3: Ikke deg selv engang?
6: Nei, jeg har ikke børsta selv engang.
3: Nei, ok, men det kan være litt kilden til denne sure følelsen du føler i magen din.
6: Ja, jeg kjenner også at den sure, bittre følelsen som stiger opp til hodet mitt når jeg ser på Ragnhild.
5: Ja.
6: Er det en sammenheng mellom det?
3: Ja, det kan være legning. Det var ikke så kjent når dere var små, men man kan...
6: Men er ikke det en utdanning du må ta?
5: Nei, nå er alle syke. For da jeg var ung, så var alle helt vanlige da. Det var bare så mye kødd med generasjonen under. Hun er unge kvinnen. Ligger i samme rom som meg.
3: Ja.
6: Men Ragnhild, har du lyst til å se på togsamlingen min?
5: Ja, kanskje. Ja.
6: Som du vet, så var det jo ikke noe sykdommer og sånt da vi var små.
5: Nei,
6: det
5: var ikke.
6: Men se på denne togsamlingen jeg har. Modelltog. Ja, det er helt like som originalene.
5: Ja, det var litt fett.
6: Har du tatt med deg frimerkesamlingen din, Ragnhild?
5: Jeg har med frimerkesamlingen.
6: Kjempebra.
3: Det er veldig bra det dere snakker om. Det virker som at det går bra. ABC er i hvert fall utelukket kjempefint. Jeg puster greit, og blodtrykket er helt fint. Jeg lukter litt blod på høyre siden her, så det kan du ikke helt komme til overgangsalderen, Trine. Men vi har masse bil og tamponger.
6: Let's fucking go!
3: Jeg har masse bind og tamponger på badet.
6: Jeg er jævla, ungen min er en jævla kukk, så jeg har lyst på en til.
3: Ja, det, da må du kjappe deg veldig kjapt. Det er typisk at det blir en sånn genfeil hvis du begynner å produsere barn nå. Men det børste...
6: Men det, ikke noe, det er ikke noe gære med en sånn litt spesiell en.
3: Nei, det går veldig fint.
6: Da har du jo hele livet et ekstra barn da, vet du. Det er jo veldig trivelig.
3: Ja, ja det er flott faktisk.
5: Fette.
3: Ja, nei, jeg...
6: Fette? Har du blitt noen mening?
5: Jeg sa det var fett.
3: Men med en veldig mørk stemme på deg, Ragnhild. Du har ikke begynt å ta noen testosteronpiller.
6: Veldig sexy stemme.
5: Jo.
3: Du har begynt med det.
5: Ja, det sto at det var bra for deg.
3: Ja.
5: Jeg så det på TV.
3: Ja, men jeg skal ikke tro på alt du ser på TV.
5: Nei, men det meste de sier er sant.
3: Nei, du skjønner det.
5: Mannen min tar det.
3: Ja, og du skjønner det at han må ta det. Hvis ikke så blir...
6: Ragnhild, skal vi ligge?
3: Nei.
5: Kanskje.
3: Nei, på
5: dobbeltrom.
3: Når jeg ligger på dobbeltrom, så må dere... Besøkstiden er fra 9 til 9, og da kan dere ha besøk av pårørende, men etter det må dere ikke gå over forhenget. Gå nå, rundt forhenget.
6: Nå er klokka blitt forhenget. 9. Nå må du gå. Ja, klokka er blitt 9. Nå må du gå.
3: Ja, jeg...
6: Du er besøk. Du har det.
3: Jeg går litt ut her, mens jeg også sier dere fra hvis dere får litt økt feber.
6: Jeg har aldri hatt feber før.
5: Ikke heller.
6: Jeg har hatt arme. Jeg jobber.

0: ikke si det på radio.
1: Yes, du har nettopp hørt en episode med direktivet fra kontrollorganet med Sigurd, Matilda og Henrik. Vi har snakket om kvinnehelse. Sigurd, hvordan synes du det har gått?
2: Jeg synes det har gått kjempebra. Matilda har lært mye, og vi har laget et helt fantastisk produkt som kommer til å hjelpe mange kvinner i hverdagen.
1: Ja, hva med deg, Matilda?
3: Jeg synes dere er litt klokere.
1: Jeg også synes vi er veldig kloke og har fått en god oversikt over kvinnehelse.
3: Kvinnehelse er mer enn bare blod.
1: Det er mer enn bare blod.
3: Hos kvinnen.
1: Hos kvinnen.
3: De har følelser.
2: Ja, kvinner har følelser. Det er jo åpenbart, Matilda. Det trengte ikke du å poengtere nå.
1: Ja, vi har hatt en hel sending om kvinnehelse. Jeg tror ikke vi har fått.
3: Ja. Jeg vil bare konkludere med at man må passe på de kjære
2: kvinner våre. Nei, det er veldig nedsettende.
3: Men jeg kan ikke noe for at mine følelser må komme ut dit. Ut der i lufta. Her, med dere.
1: Du kan spare det til senere. Jeg skulle til å si at du kunne lufte dem her med oss, men det lukter allerede veldig mye svett her, så jeg tror vi venter med å lufte noe mer nå.
3: Ja, det er ikke kvinnen som har svettet dette rommet.
2: Nei. Det er meg. Men ja, du kan bare le. Du er sikkert typen som sier at du ikke dater lave menn og sånn, du Matilda.
3: Nei, jeg.
2: Da sier ja, du er typen til det. Så det er bare å si. Bare
1: er du med den der 4H-bevegelsen nå, eller?
3: Nei. Ja. Hva er det for noe?
1: Nej 4H.
2: 4H.
1: Har du hørt om 4H?
2: Har du hørt om 4H? Ja,
3: det driter jeg i. Dere ser som dere ikke kan svømme noen av dere.
2: Jo, men nei. Jeg kan... Nei.
1: Ikke mobb svømmeringene mine.
2: Hvis man ikke kan svømme, så er det jo lurt å kanskje ta en båt.
1: Det er en god idé. Det er en god segway til avslutningslåta, Sigurd.
2: Ja, fordi den heter nemlig båt. Og det er båt vi skal få høre nå av Maja Lu. Takk for meg og for Henrik og takk for Matilda. Henrik, du kan få takk for deg selv.
1: Ja, takk for meg og takk for deg, Matilda.
3: Tusen takk for
1: deg,
3: Matilda. For at jeg fikk være her i dag.
2: Det er kult at du har lyst til å si det, men nå, vi har ikke tid til at du snakker mer, Matilda. Du har snakket nok i dag. Da kjører vi på.

0: Ja. Oi.
1: Nei!
0: Skjer nå?
2: Det er jo luftalarmen. Russer har kommet!
1: Nei!
0: Helvete!
3: Er det, ja. Det er ikke den vi har nå?
1: Jo. Hører dere meg? Jeg hører ikke meg.
2: Ja, vi hører deg. Alt høres bra ut.
1: Okay.
0: Velkommen. Velkommen til krisesending.
2: Ja.
0: Vi skal først bare begynne med å ønske velkommen og ta en liten siden sist. Og så introduserer jeg scenario i neste stikk etter en låt. Ja, skal vi begynne med sin sist, eller skal vi ta låt først?
2: Ta låt først.
0: Ja, vi tar låt først.
2: Starte dagen bra med en liten låt.
1: Ja.
0: Det er da Gi meg ei lise av Andreas Rotevatn. Fitt. Ser det ikke? Klarer ikke å lese.
1: T.
2: T.
0: T.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja til. Velkommen tilbake til Ja til. Vi kjører på med siden sist. Eiril, hva har skjedd siden sist?
3: Jeg har vært kjempekulturell siden sist. Ja. Jeg har vært på kino. Jeg har vært på kino.
4: Kino.
3: Kino.
4: Kino, takk.
3: Kino.
2: Flink.
3: Jeg har vært på kino. Og så har jeg vært på musikal. Og så har jeg vært på kunstmuseum. Og så har jeg vært på tårnvandring.
4: Oi, oi.
3: Og jeg har vært ute og spist. Så ja, det var fordi jeg hadde mamma på besøk.
4: Ja.
3: Ja. Det var veldig hyggelig. Kos meg masse. Og jeg følte at jeg hadde liksom en helg. Skjønner du? Sånn barnehelg. Sånn ja. Helgen når du står opp tidlig og utnytter dagen ut.
4: Og ikke var heng.
3: Ja, nei, jeg blir ikke så heng. Men bare det å ikke føle seg som et udyr. Skjønner dere litt hva jeg mener?
4: Ja, ja, ja.
3: At man er sånn, man våkner tidlig med mamma, går rundt i byen.
5: Ja, for når de betaler.
3: Ja, ja, når de betaler så får du. Ja, det er akkurat det. Så jeg har kost meg masse. Og nå har jeg det bra.
4: Så bra.
3: Ja.
2: Eira, hva har du gjort siden sist?
5: Siden sist så har ikke så mye skjedd. Jeg har blitt bytt opp av maur.
3: Bytt opp?
5: Fordi, ja, fordi at bytt opp at de beit meg.
3: Ja,
5: ja.
3: Kunne man tolket.
5: Fordi at jeg drev med hagearbeid i går. Og så fant jeg sånn maur.
3: Som man gjør.
4: Der du bor, altså.
5: Ja, jeg må ha 18 timer.
4: Altså, det der singsak skjønte jeg, er jo faen meg et regime, altså.
5: Ja, det er
4: skjønt. Ja, for hver gang jeg snakker med deg, jeg måtte en tur på månen, for jeg har noe greier på det. Jeg har 18 timer om månen i uken, det må man gjøre.
5: Ja, ja, men det er noen sånne greier, altså. Så da måtte jeg, så jeg jobbet, hva da, fra 2 til 7 i hagen i går. Ja, fy
4: faen.
5: Og dro opp på et maurbol, og så liksom bakket en dag morges, og så bare liksom, hadde jeg klødde som bare det, så jeg sånn, hva er det som har skjedd? Og så har de da mest sannsynlig bare bitt meg. Og så vaknet jeg opp i dag med sånn helt sykt imposter syndrom. For jeg hadde syndrom. Fordi at jeg hadde et mareritt, så, og så vaknet jeg skikkelig brått fra det. Og så tar jeg alltid skru på Spotify om morgenen. Og jeg hadde liksom ikke helt vaknet, ikke helt i realiteten fra det marerittet.
4: Yeah.
5: Og så skru på Spotify på Discovery Weekly. Og så er det ikke mye musikksmak i det hele tatt.
4: Boy.
5: Og liksom min Spotify, den kjenner meg godt. Så jeg var helt sånn, hvem er jeg? Hvilken realitet lever jeg i? Er jeg våken? Jeg var helt sånn.
3: Jeg skjønner.
5: Men nå går det bra.
3: Nå går det bra.
2: Ja. Det er rart at Spotify Weekly kan sende deg på sånn der.
3: Ja, tenk det.
4: Det er det lite som kan tippe noe på kanten, altså. Hvis det er Spotify Weekly, så gjør det.
5: Ja, men fordi jeg liksom, jeg stod opp, og så nettopp så bare skudde jeg på den, så jeg var sånn, det der er ikke sånn jeg hører på. Ja, nei, det var veldig rart. Men ja.
2: Noen har vært hos Noka. Øyvind,
4: siden sist. Jeg har hatt en egentlig litt kjedelig uke. Jeg har ikke gjort så mye siden sist. Det var litt kjedelig.
2: Ja.
4: Det var liksom en rolig helg for første gang på alt for lenge.
3: Ja. Det er deilig, da.
4: Men det var ekstremt deilig. Jeg trengte virkelig å bare være på rommet og gune, og se på film, og se på serie, og scrolle.
5: Ikke lov å le på hytta.
4: Ikke lov å le på hytta, har jeg sett alt av. Fun fact om det, jeg bodde på den hytta for noen uker siden, som de er på.
3: Hæ? Nei? Ja. På en uke, noen uker siden?
5: Den der stygge betonghytta?
4: Nei, der de er nå i år.
5: Hæ? Er ikke det på sånn betong?
4: Nei, det er jo på Norefjell.
5: Ja, den er fin. Ja, der var jeg for, det er forrige sesong.
4: Nei, og der var jeg for oppriktig kanskje en måned siden. Så en liten fun fact da. Jeg har satt i samme sofa som Tore Sagen.
3: Ok.
4: Snygg uke.
2: Nei, hva har jeg gjort? Jeg har skrevet semesteroppgave. Jeg er nesten ferdig med den. Og det deilige er at jeg har mest sannsynlig for mange ord. Og det er...
3: Er det deilig?
4: Ja, det er et luksusproblem.
2: Ja, det er et luksusproblem. For jeg kan bare kutte. Og det er ikke noe problem i det hele tatt.
4: Husk det, pluss minus 10%, så det går sikkert.
3: Ja,
2: det løser seg. Det løser seg. Det er sånn 200 ord, det.
4: Ja, ja.
5: Plus, minus. Er det fast? Når man bare spør om
4: det er ikke fast, men det er ganske
2: men vi står ofte det. For det er ingen som er sånn, du skal skrive nøyaktig 2210 ord.
5: Ja, det finnes alltid en person som sender liksom 5000.
4: Ja, ja. Men hvis du skriver 2208 ord, så får du ikke bank heller.
5: Nei,
2: nei, du gjør ikke det. Men du blir kanskje slakta, og jeg føler meg ganske compelled to slaughter av Horrifier kommer nå.

0: Skal vi se her. Få på katentummet mitt igjen.
1: Det fortsatt krise.
0: Det fortsatt krise. Det laber stemning i studio.
1: Nei.
0: Og vi skal begynne å løse problemer. Til dere som ikke vet hva som har skjedd, kort fortalt, alle offentlige bygg har gått i lufta som følge av en faksmaskinavtale som var for god til å være sant.
2: De kjøpte på samme nettside som Eiril kjøpte den flaska da hun ble skammet.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja,
0: så var flaks at den flaska ikke kom frem. Fordi da hadde de ikke
1: vært noe ja til. Jeg elsker at jeg ble skammet.
2: Ja, det var veldig bra.
1: Shit.
0: Men det vi må gjøre nå er å begynne å slukke branner, og den første brannen som må slukkes, det er at telefonnettet er nede. Ikke noe mer scrolling eller evig informasjonsflyt. Hvordan får vi opp kommunikasjonen igjen? Øyvind, har du noen tanker?
2: Jeg tenker vi går tilbake til den mongolske tida.
1: Oi.
2: Da hadde man hester, de hadde verdens mest effektive postsystem.
1: Oi.
2: Fordi de bare hadde en masse hester. Det er litt vanskelig med hester her da, men vi får det til å fungere.
3: Ja, ja.
2: De hadde masse hester, så de bare sånn sprang dritlangt til hesten basically døa. Bytta hest, sprang dritlangt til hesten basically
0: What?
2: Døa. Bytta hest, sprang dritlangt, så var det så forskjellige sånne stasjoner da.
1: Oi.
2: Typ sånn drikkestasjoner på drikken og sånn.
0: Eller sånn som man brannmannskap før, hvor man sendte bøtter bare sånn.
2: Men du bare spring så langt du klarer.
3: Ja, vi må bare lage en lang rekke, tror jeg. Ja.
2: Og Mongolia var jo et svært land.
0: Ja, ja.
2: Og de kunne fra post fra A til B på jævla kort tid. Så jeg tenker vi må prøve å få noe sånt.
1: Ja, det kan vi klare.
0: Ja. Så med en gang opprette nytt postsystem, nye postkontorer, da bare tar vi over sånn studentkollektiv da. Sittboliger bruker som postkontor.
1: Mm.
0: De er jo spredt ganske godt utover byen.
1: Ja, det er veldig sant. Og landet.
0: Og landet, ja.
3: Mm. Men jeg har også et forslag der da. For jeg tenker de måkne. Nå har vi klaget på de lenge nok. Litt sånn som duene. Hvorfor kan vi ikke begynne å trende?
2: Ja, det er god idé, faktisk.
1: Ja, vi kan trende.
3: De kan ha mer last også. De er litt tungere.
0: Ja. McDonald's har ikke sprengt. Vi har jo fries.
3: Vi har fortsatt gullmåke.
2: Og vi har fortsatt sesam. Kebab.
0: Ja, kebab.
2: Vi spiser kebab som bare rakker.
0: Eiril.
1: Jeg tenker at alle sikkert har sånne pappkopper hjemme. Og så trer vi på tråd på dem. Og så bare kaster man den til naboen. Da kan man snakke sånn som man gjorde da man var liten.
2: Ja, den er faktisk veldig bra.
0: Fantastisk. Det er jo sånn som i Kuba, så har de jo ikke wifi på samme måte som vi er.
1: Nei.
0: Så der er det masse sånn internettkabler som trekkes gjennom vinduene, så det er noen lokalt internett.
1: Ja.
0: Så det burde vi også bare begynne
1: med.
2: Lokalt. Så hvis jeg skulle prate om å Eirils bo på andre siden av Trondheim, så må jeg liksom gjennom ganske mange husstander før.
0: Ja.
2: Men det funker dritbra.
0: Men så bare ligger det sånn kabel over hele...
1: Ja.
3: Jeg tenker, kunne også hatt en sånn der telefonbil?
0: Ja.
3: Sånn som med sånn antenne på toppen. Kjører rundt bare, har du en beskjed du må gi?
1: Ja.
3: Litt sånn.
1: Ja. Det er smart.
3: Mm.
1: Men det er jo ganske tillitbasert der da.
3: Ja, det er Norge.
1: Generelt. Det er Norge, det er sant.
3: Ja, vi vil fortsatt ha et tillitsbasert Norge.
1: Mm.
2: Ja, enig. Det tenker jeg også. Nei, altså telefonen er jo veldig viktig.
1: Det er jo det.
2: Så man må jo ha et godt system. Og jeg synes vi har veldig, hvis vi måtte implantere alle her i lag.
1: Ja. Mm.
0: Ja.
3: Men dette er midlertidig.
0: Dette er midlertidig.
3: Dette er bare midlertidig.
2: Hvor lang tid tar det før vi får opp sin nett igjen?
0: Opp telefonnettet. Hvor mange hester er det i Trøndelag og omveien?
2: Jeg tror ikke det problemet er at jeg tror ikke det er så mange.
1: Jeg håper ikke det er så mange offentlige staller.
0: Nei, men vi har jo... Hvorfor tenker vi på hester? Vi har biler! Vi kan jo kjøre biler.
2: Ja, herregud. Vi har jo det.
3: Ja, men hvis
1: nå må vi tenke...
3: Ja, for det er bare telefonnettet som er nede.
2: Det er ikke
3: elektronikk.
0: Strømmen er jo også borte.
3: Ja, men da...
0: Faen, alle har elbiler!
1: Alle har elbiler.
2: Nei, vi har masse bensinbiler.
0: Ja, masse gamle bensinbiler, og vi har veldig store oljereserver.
3: Men med de prisene nå...
1: Ja, sykler.
2: Ja, men de prisene nå, det er bare...
3: Men de prisene nå, så går ikke det mange uker.
1: Ja, men sykler. Vi har sykler.
3: Ja.
0: Vi har sykler.
3: El.
0: Vi har elsykler.
1: Vi har vanlige sykler.
0: Men, et annet problem. Det er jo ikke bare... telefonnettet, men klokka. Nå har det jo nettopp vært et forslag fra Stortinget, det er lekket budsjettpost på en felles klokke på 100 millioner kroner. Dette her er ikke kødd.
2: Men det her har jo ja til og vært veldig for.
1: Ja, det har vi.
2: Kommunale klokke.
0: Kommunale klokker.
3: Ja.
0: Så hadde vi sittet med makta, så hadde det jo vært kommunale klokker allerede.
1: Ja, så...
0: Men det er et problem. Fordi selvfølgelig så er GPS-signalene våre jamma. Det er jo et problem. Så hva gjør vi med klokka?
2: Hva vi gjør med klokka?
0: Ja, hvordan kan vi, hvordan kan folk vite hva klokka er?
2: Vi bruker sola da.
1: Ja, sola.
3: Hanen.
0: Ja.
2: Har du ikke det på singsaker?
1: Hva?
2: Har du ikke det på singsaker?
3: Ja.
0: Jeg foreslår et klokkeråd, som er en ansvarlig fra hver bydel, som samler seg på starten av dagen. Gjerne noen som er veldig gode til å telle.

0: Og så sånn, så de sover sammen i telt, og så de sånn, ja, våkner opp, vekker de andre, ja, la oss si, vi blir enige om, ja, ok, klokka sånn 7 nå. Og så går de til hver sin bydel og roper, klokka 7.
1: Sånn som det var før, egentlig.
0: Ja,
1: men vi må ikke tenke så komplisert. Fordi i Trondheim har vi en ganske stor kirke, som heter Nidarosdomen.
2: Den heter det.
1: Og det er ganske mange andre kirker i ganske mange bydeler som har en klokke.
2: Ja. Ja.
1: Så vi må på en måte bare bruke den sånn, 2 ganger klokka 2, 4 ganger klokka 4. God gammeldags klinging, rett og slett.
0: Ja, det,
1: vi har ikke strøm, men det kan jo stå en fyr og dra og sånn.
2: Ja, ja, 100%. Ja.
0: Og det finnes jo fortsatt klokker som ikke er avhengig av GPS-signal.
1: Ja, det gjør jo virkelig det.
2: Ja, ja, analoge klokker.
3: Så fra nå av så er det Gud som styrer klokketiden.
1: Men det er jo veldig få som, jeg har ikke analog klokke.
3: Jeg gjør det.
2: Nei, jeg har ikke det hjemme.
0: Nei, ikke heller.
2: Fuck, det er for sent.
1: Så er det at du kommer og vekker oss på morgenen?
3: Ja, ja. Min tål ikke vann.
2: Da må vi vokte den med livet.
3: Så her i Trondheim så går ikke det så bra.
0: Jeg kan jo introdusere neste punkt, og det er studenter. Skal jeg se, jeg må få på kontentummet mitt igjen. Studenter, flere hundre studenter i Trondheim står uten beredskapslager, og universitetene er jevnet med jorda. Bortsett fra BE da. Hvilke tiltak må til for å redde landets studenter?
1: Oi.
2: Du
1: hadde jo en...
2: Vi begynte jo på dette forrige uke. Vi kunne sense det at dette kanskje kom til å skje. Med en subtile beredskapsposer. Som man deler ut.
1: Så nå er det heldigvis mange studenter som har takokrydder, pesto, noen nøtter og noen andre greier.
3: Pasta, tørrpasta.
2: Og litt sånn der bubblegum drops.
1: Det kan du sute på lenge, vet du.
2: Du kan ta en om dagen.
1: Ja.
2: Jeg tror det holder.
0: Det andre er jo at mange ser på studentkrisen som et problem. De har ikke noe sted å dra. Jeg ser heller på det som noe annet. Nemlig en mulighet. Masse gratis arbeidskraft. Altså masse studenter som ikke har noe sted å studere. Hva skal de finne på?
2: Ja.
0: De skal bli for eksempel postbud, sånn som vi snakket om.
1: Trene opp måse.
0: Ja,
2: det må du jo gjøre.
0: Måsetrenere.
2: Ja, ja, ja. Noen må være i klokken.
1: Ringer fra Notre Dame, ringer fra Trondheim.
2: Ja.
0: Så vi må bare...
2: Noen må sykle.
0: Ja, noen må sykle. Ja. Noen må bare sykle. Vi må sysselsette studentene. Og det må skje rimelig fort. Jeg foreslår møteplass samfunnet.
1: Altså, samfunnet vil jo bli en naturlig møteplass. Fordi her samfunnet kan mange bo. Stå. Vi vil ha vann, vi har strøm.
0: Vi har ikke vann eller strøm.
1: Men her må Reitan begynne å spytte noe.
3: Vi har radio, da.
1: Vi har radio.
3: Radio er det viktigste.
2: Og Radio Revolt.
3: Alle kjøper inn nå.
2: Ja.
1: Radio Revolt
2: blir nye beredskap, hvor man sier alt som skjer.
3: Det er hovedkanalen.
2: Hovedkanalen,
0: Radio Revolt. Vi har jo antenne på taket her på samfunnet.
2: Det har vi.
1: Ja, vi har faktisk det.
2: Ja.
0: Så jeg tror
2: og de har faktisk sendt ut en sånn satellitt i verdensrommet fra på Andøya. Så sendte de ut det, og da var det en satellitt det som noen fra her
1: NTNU hadde bygd.
2: Men
1: du må huske at hele NTNU er jo et offentlig bygg, så det er jo sprengt altså.
2: Men tror du satellitten er sprengt opp i verdensrommet?
1: Ja, for det jeg tror det. Men ikke opp i verdensrommet, men
0: de fikk jo ikke faks opp dit da.
1: Ja, sant det.
2: Mm.
1: Jo, de sendte jo med en faksmaskin for å
0: ha sånn gammel
2: lattesystem. For å være...
0: Det var den ideen. Det var
1: jævla dumt av det her, Elfie.
2: Ja, faen.
3: Men jeg tenker vi må gå litt sånn partikkelmysterie-mode.
2: Ja.
3: Også egentlig bare litt sånn tilbake til det grunnleggende.
2: Ja.
3: Det savner jeg.
1: Og bare litt sånn... Partikkelmysterie?
3: Men hæ?
2: Det var et barneprogram hvor alle voksne
1: forsvant. Jeg er for gammel, altså!
2: Det er du egentlig.
1: Nei, ikke det helt tatt.
3: Ja, men partikkelmysteriet, det var on top, ass.
0: Men heldigvis er det mange bygg som fortsatt står. De er kanskje bygget av stainless steel. Og det er nettopp låta vi skal høre nå av bandet, eller personen Tolerance.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Det er ikke så god stemning i studio nå, fordi det er fortsatt
2: krise.
1: Uh-oh. What? Nettbank. Nei, det var feil. To sekunder. Russerne har startet et fullskala angrep. Det er snakk om atomkrig.
3: Nei, ikke atomkrig. Ikke.
1: Flyalarmen går. Men det er ikke nok plass i bunkerne. Hvilke type mennesker er det vi tar med oss ned i de dype bunkergrottene? Jeg vet ikke. Jeg prøvde å være poetisk. Men spørsmålet er da, hvilke type mennesker tar vi med ned i bunkeren? Kjør debatt.
4: Jeg vil ha med mamma.
1: Familie
3: er
1: lov.
3: Okay. Ja. Ja, jeg har laget en liste, jeg.
1: Oi, ja.
3: Mm. På de som får være med og de som ikke får være med. Kan starte for de som være med. Jeg tenker, her har jeg gått litt på persontyper, okay. Og hvem som fortjener det,
4: ja.
3: På en måte. Så det første jeg har er folk som sover med kosebamser.
4: De får lov?
3: Litt de får lov.
4: Okay.
3: De får lov.
5: Da får jeg lov.
3: Da får jeg lov.
1: Det er flott. Hvorfor, hva begrunner du det med?
3: Altså, de menneskene har bare sterk empati.
4: Ja, men de er også bare svak mentalt.
3: Hvorfor er de svake mentalt?
4: Du må jo klare å legge deg i senga uten at du skal ha en liten sånn «Jeg har bare hatt siden jeg var 2 år».
3: Nei, men det er mer sånn at det er deilig å kunne ligge på den. Sånn, holde at den holder rundt deg, koser deg. Ja, videre. Jeg er i hvert fall veldig glad i min mamse.
5: Okay, jeg også. Shout out Kalle.
4: Det er Kalle Kanin, jeg visste det!
5: Jeg har jo møtt Kalle.
3: Vet du hva min heter?
4: Kalle?
5: Ja, han var hos Vine. Dere mobba meg.
4: Hæ? Ja, jeg har sett. Ja. Dette er sykt.
1: Altså, du får være med i bunkeren da.
5: Jeg får være med. Ja. Altså, nå er jeg fornøyd egentlig.
3: Da kan min og din møtes.
5: Ja, det blir så fint.
3: Min heter Bamse.
4: Det er enda verre.
3: Og så neste. De som bor i gule hus.
4: Jeg bodde i gult hus før, men nå er det grått.
1: Hvorfor? Nå faen. Nei, det er røykt du er. Men hvorfor gule hus? Hva er det som...
3: Fordi gule hus er så nødvendig for at det bare er et fint nabolag. Altså hyggelig. Sånn nabolag som bare er strippet på farge. Det er ikke noe koselig, så de gule husene. Men så er det også litt sånn, du offrer litt for å ha gult hus. Fordi det er ikke alltid de peneste husene. Ikke sant?
4: Man må ødelegge alt.
1: Ja, så du er villig til å offre.
5: Ja, det er sant.
3: Ja, det er nettopp det. Og det igjen har jeg satt inn når jeg har tatt de som frivillig vasker doen under fellesvask. De som er sånn, jeg kan ta doen,
4: ja. Oppriktig goated.
1: Ja, ja.
3: Goated. Og så til slutt så har jeg tatt to til da. De som har DJ-set. fordi de kan lage god stemning.
4: Men det blir litt for mange slåtetryner der nede da. Sånn, se for deg som Beiki som har fått penger fra pappa og skal kjøpe sånn ut DJ-set. Jeg kan spille noen tracks, det er ikke noe stress. Ja. Altså, vil du ha dem der?
1: I verste fall er det mat, da.
4: Ja, godt.
5: Det er godt. Man må jo tenke litt sånn.
3: Ja. Og så til slutt, de som fortjener å være med, det er de som spiser overmodende bananer. Fordi de er laget av noe annet, ass.
4: Ja,
3: de er tøff.
4: De tar en kamp ingen andre vil ta.
3: Ja, gjett dem.
4: Det er liksom nåtidens gutter på skauen. Rett og slett.
3: Det var god.
4: Ja, takk.
3: Og så har vi de som ikke får være med. Og det er de som danser som fingerdans på konsert. De som peker...
4: Fretflick,
3: det er det heter. De får ikke være med.
4: Nei, ok.
3: For det er akkurat samme typen. Og det er de som ofte er litt høye, som stiller seg veldig langt frem på konserter.
1: Nei, fuck you.
4: Ikke vær høyderasistisk.
5: Ikke vær høyderasistisk her nå.
4: Nei, jeg blir så sur. Jeg blir så...
1: Nei, det er så provoserende. Sånn...
3: Ja, hvordan tror du det er?
4: Kom, jeg synes ikke noe synd på deg!
5: Nei, jeg synes ikke
4: synd på deg!
3: Men jeg vil ta med krakk!
4: Ja,
5: kom tidlig!
4: Okay, vi må jo
3: også. Nei,
5: ja. Ok, dere er krise. Vi må holde oss, ok? Nå puster vi inn en gang. En, to gang. Inn med nesa. Ut med magen.
3: Jeg snakker litt på første rad. Der, måtte få den ut.
1: Ja, men det er fortsatt. Jeg må få lov til å
4: stoppe. Videre,
3: ta
5: videre.
3: De som snuser Epoch Freeze.
4: Ok, fair.
1: Ja.
3: Altså festsnusen til vanlig, og så liksom åpne den inne i bunkeren, og folk kommer til å brekke seg.
5: Ja, jeg vil ikke ha
3: det. Så heftig.
4: Nei, jeg synes det er en god liste. Har du flere?
3: Jeg har en siste her.
4: Ja.
3: De som går på BI, men har karakterene til å komme seg inn på den offentlige skolen.
4: Oi.
1: Ja, det er fair.
3: Enten nå, må du satse.
4: Jeg vil gå øke. Jeg vil gå academic økad. Jeg vil gå business, international business school og gå økad. Det er bra, altså.
1: Jeg er det egen frivillig.
4: Ja.
1: Nei, jeg kan brenne gjennom min liste. Gå over til mer sånn teknokratisk løsning. Med et råd med autister som står for rasjonering og andre mattenøtter. Som kanskje
5: ja. Vet du hva det liker? Det er veldig godt.
1: Ja, men altså, ikke de som er på gløs som er sånn, ja, jeg skal bli ingeniør for å tjene penger. De som er sånn, jeg studerer fysma. Jeg liker å regne på ting. Oi, det er. Og du har lyst til å gi meg nøtt. Hvor mange må vi drepe for at rasjonene skal holde? Jo, det er en veldig god idé. Nummer to, miljøarbeidere. Nummer tre, SV-damer med pedagogisk utdanning. Yes. Nummer fire, overvekte folk, bare i tilfelle. Nummer fem, taggere. Det er da sånn som altså, Max Manus i fredstid.
4: Jeg skriver
1: egentlig.
4: Penis på veggen. Jeg kommer inn. Let's go.
1: De som ikke kommer ned. Folk
3: I love
1: går.
3: Sluts.
1: Ja, fett.
3: Nei, dere har sett den taggen?
1: Ja.
3: Ja, det er godt.
1: Det er godt. Apropos godt, noen som ikke kommer med, det er smuglere eller scholars. Også det er akademikere da, på norsk. Smugglers and scholars av Kneecap kommer nå.

0: kun for meg.
1: Mitt navn er Herman Flesvig.
2: Jeg heter Mikkel Niva.
1: Alle de som liker bollemus, rekk opp en hånd.
2: Nei, men Herman, det kan ikke. Dette er Radio Revolt.
3: Neida, det er fortsatt krise. Det begynner å gå mot slutten, men vi har et siste problem å løse, fordi Norge har kapitulert. Nei! Som fungerende regjering er dere nødt til å flykte. Nei! Hele Skandinavia er okkupert. Det samme gjelder store deler av Vesteuropa.
4: Hvor? Hele Skandinavia.
3: Hele Skandinavia. Store deler av Vesteuropa, store deler av Østeuropa. Altså,
5: store deler av Europa, da?
3: Ja, store deler av Europa. Det er omtrent bare Balkan og Tyrkia igjen i Europa. Og deler av Island, men bare de ubeboelige delene
5: av Island.
3: Bare de ubeboelige delene av Island. Hvor oppretter dere, hvor etablerer dere eksilregjering?
5: Thailand.
3: Husk at dere kan bli værende en stund. Samtidig skal det ikke være noe ferie.
5: Ja, oh ja, da er jeg skulle si Thailand. Det ble litt feil det.
3: Ja.
6: Jeg hadde jo håpet på at Strømstad ble da.
5: Nei, siste stedet vi skulle dra er faen meg Strømstad.
6: Altså, det er ikke noe ferie.
3: Eksilregjering i Strømstad, det er ikke noe ferie.
6: På Nordby.
5: Norrby.
3: Nei, altså jeg foreslår et sted ingen kommer til å ville lete, og det er et minefelt i Bosnia.
5: Ja,
4: der er det jo ingen.
5: Men da kommer jo ikke vi oss ut heller, på en måte.
3: Jeg er i eksil, da.
4: Ja, det er sant. Hva med Nepal? Det har jo vært en stor naturkatastrofe der nå.
5: Ja.
4: Så jeg føler at
3: det er billig.
4: Det er dritbillig. Og folk leter ikke lenger. Det har liksom gått for lang tid til at de leter etter offeret, dessverre, som er drittrist, men
5: da kan vi bare skli inn der.
4: Ja, det er akkurat det.
5: Eller så tar vi drar ut dit navn, og så bare tar vi Haijang Loop. Rundt og rundt og rundt og rundt.
4: Ja, hele tiden.
5: Hele tiden, altså vi er alltid i bevegelse.
3: Ja, men det er ganske godt poeng. Ja. Sett oss på sånn,
5: sånn liten
4: sånn
5: moped.
4: Ja.
3: Ja, og så fra internettkafé til internettkafé.
5: Ja.
3: Den er ikke så dum. I Vietnam og Thailand. Og
5: så er det en ladyboy i Thailand, det er fantastisk.
3: Ja, ja. Og så reiser rundt, kanskje vi er innom Kambodsja, sitter litt på internettkafé der.
5: Backpacking i Sør-Asia!
3: Ja, ja, ja. Det er jo
5: løsning. Alle hvitighetens store drøm er jo backpacking
4: i Sør-Asia. Ja, nå ble jeg glad.
6: Og så skal vi ta en liten sånn personlig trenerutdanning på siden
5: der.
3: Ja, i tilfelle en eksilregjering-greier. Ja. Liksom, du må jo.
6: Ja, jeg tenker også, det kommer an på hvor desperate vi er da, men vi kunne jo inngått noe med Nordkorea.
5: Ja, jeg har godt poeng. Jeg og Kim og Lund er gode venner.
4: Du er Kim.
5: Vi er brevvenner.
3: Han er jo glad i å dra på ferie til Tromsø.
5: Ja. Jeg skulle ta en laksanger, den dropper.
3: Ja, den tror jeg du dropper. Nei, så løsningen er jo da backpacking i Sør-Østasien.
5: Ja, ja.
3: Eller, du hadde hånda i
4: været. Nei, jeg er helt enig.
5: Og da er vi alltid on the move.
6: Ja, det tenkte jeg. Alt på
5: fart da. Og så kommer det en sånn australer eller en brite som snakker med oss. For de er overalt.
3: Ja, ja, ja. Og da kan vi, det er sånn vi leverer informasjon.
5: Ja.
4: Herregud, det er internasjonalt.
6: Posteller, oh networking posteller.
5: Det her er jo klink.
3: Britene bare sender en sånn en sånn der, et sånt lag med soldater kledd ut som sånn stag holiday gutter.
5: Vi har løst det.
3: Ja, men problemet er hvis vi skal gi sånn militærhemmeligheter, og så kommer det faktisk bare et utrykningslag, da er det jo et problem.
5: Ja.
3: Vi må bare gønne på med låt. Her kommer Bond av China, Beijing.

det samme vejerne har under højslag og mine andre, så det kan selve gås deres sjov. Og det er Guds sandning for eneste ordet. Du må følge med mig, du kan, tænk dig. Og jeg tæt skåler, så fliserne fuser. Jeg basker dig, der vidste ikke ordet tag, når ønskende puter skabte. Slapper ni hylen, så bytlerne stod ikke. Tvig dig, træk og sput dig.

0: Jo.
1: Trykker på feil. Beklager.
0: Sivert glemte å skru på mikrofonen min, men der hørte du altså Sandén Varg og Anders Røyne. Daniel Sandén Varg på fele. Og Anders Røyne på gitar og langeleik. Mm-hmm. Begge på vokal. Ja. Det var ganske kult, ass. Ja. Veldig mye vreng. Mm-hmm. Du må snakke inn i mikrofonen.
2: Ja, sorry, det var litt, jeg har litt problemer med headsetet mitt, så jeg ble litt distrahert.
1: Ja, heller ikke ødela headsetet. Ja.
2: Jeg ødela headsetet.
0: Fy søren.
2: Nei, ikke si det. Nei, det, jeg mener, det, nei, ja.
1: Ja, det var kult. Ja. Vreng på langeleik.
2: Og oktav pedal, tror jeg.
1: På fele?
2: Ja, på fele, og jeg tror kanskje på langeleik også.
0: Mhm.
2: Og ja, den klassiske Anders Røyne
0: røsten.
2: Røsten og gitaren og alt mulig. Men han har veldig sånn pappa etter mye vreng.
0: på gitaren sin?
2: Ja, eller jeg vet.
0: Eller på alt han gjør, kanskje.
2: Ja. Jeg vet ikke, han er liksom, han lager liksom papparock.
0: Ja. På det best mulig måte.
2: Men denne låta minner meg skikkelig om en låt han har laget på den nyeste Sudan Duna-plata, men jeg husker ikke hvilken.
0: Ja, vi kan finne ut av det i neste låt.
2: Ja.
0: Og jeg tenker vi bare kjører på med den en gang.
2: Jeg leste Honningbarna, så tenkte jeg, hva i alle dager?
0: Men her har vi, det er altså da, nesten Honningbarna, det er Hedningarna. Mm. Noe svensk nå, kanskje.
2: Mm. Yeah. Chicago!
0: Låt er Chicago.
2: Chicago.
0: Snurrfilm.

0: er dette for noe faen i tull og tøys?
1: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
2: Det var rett og slett hedningerne der med Chicago. En fet låt med det vi tror er seljefløyte.
3: Det er en slags fløyte i alle fall.
2: En slags fløyte, men det hørtes litt, seljete ut.
1: Ja. Seljete ut.
3: Det er også.
2: Svensk gruppe det, som man kanskje hører på navnet.
3: Hedningarna.
2: Hedningarna, innsendt av Lars, som har blitt sjuk i dag.
3: Sjuk.
1: Ja. What the hell?
2: Sykt teit å være syk da.
1: Jeg kan ikke tro det.
3: Wow.
1: Jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hva det er. Ja, whatever.
2: Whatever. Det
1: whatever.
3: Whatever.
2: Sliten stemning i studio der, så jeg tenker vi bare går rett videre til

0: Oh, vi snakket om, nettopp om Gjermund Larsen. Jeg spurte meg, er det de Gjermund Larsen?
1: Og så, det er hele Gjermund. Ja. Hele Gjermund.
0: Vi fant ut at de var fra Verdalen.
1: De er fra Verdalen.
0: Og så sa jeg på et tidspunkt, den her er kort. Som i låta er kort. Og så sier Maria, nei, den er ikke kort, den er kjempelang. 10 sekunder før vi skal snakke igjen, by the way.
1: Men jeg tror Sivert sa... Han er kort, by the way.
0: Han er kort,
2: Og jeg snakket om at...
1: Gjermund Larsen. Han er drithøy. Det er bare å scrolle ned på Instagram, og så kan dere se et litt kleint...
2: veldig hyggelig bilde.
1: Ja.
2: Det, som er ganske nøyaktig. Et år.
1: Oi!
2: Nå?
1: Ja, sant. Det er for i denne... Ja. Denne uka er det kampfest
2: og,
1: som dere sikkert vet
2: med det, et år siden vi hadde vår første sending ever.
1: Hæ, er det det i dag?
2: Nei, ikke i dag, men typ nå. For vi hadde jo om kampfest.
1: Det var ikke vår første sending.
0: Jo.
1: Nei.
0: Gjermund Larsen var første sendingen.
1: Hæ, var det det?
0: Jeg tror det.
1: Nei.
0: Var det ikke? Wait, men det er jo crazy. Nei.
2: Nei, vi hadde uka før, og så var det Gjermund Larsen etterpå.
0: Oh, ja. Okay.
2: Fordi at det var...
0: What?
2: Folkemusikk-greia
0: på kampen. Hvorfor var vi så sent?
2: Nei, jeg tuller sikkert.
1: Ja, jeg tror vi hadde et par.
0: Sånn enn kampfest var 10 minutter i fjor. Er det noe?
2: Jeg tror jeg tuller. Jeg skal finne ut av det nå.
1: Ja. Vårt første bilde er liksom i strålende sol. Jeg husker den dagen så godt, det var rett etter fadderuka, og så møtte jeg Sondre skulle... Møtte oss når vi skulle ta bildet.
0: Ja, yeah. Han som tok det bildet.
1: Og så,
0: var vi så fargekoordinert.
2: Ja. Stemmer det.
0: Med UL.
2: Ja. Stemmer det. Jeg bare tuller. Det er et år og en måned siden vår første sending.
0: Okay.
1: Men det er fortsatt ganske lite da.
2: Ja,
1: men jeg husker det intervjuet med Gjermund Larsen var veldig...
2: Kjempehyggelig.
1: Det var veldig hyggelig. Men det bildet er veldig dårlig.
2: Tror ikke det ligger ute noen plass. Men vi har kjempedårlig tid.
0: Ja.
2: Tiden flyr når man har det gøy. Og vi har igjen tatt med en Merit Hemmingsson-låt til dere i dag. For det har i hvert fall jeg fått helt illa på.
1: Ja, ikke rart.
2: Ikke rart. Det er ganske bra. Da får du ganglåt etter Blekko Anders.

0: Oh yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Andreas Wind på Langlight der, det kan jo aldri slå feil, eller hva, Hedvig?
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, det er flott.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes vi pratet litt når det albumet kom ut, om at vi var litt sånn mixed feelings, men denne låten synes jeg utrolig bra.
0: Skikkelig.
1: Jeg synes den dritfett, og jeg synes at det så god blanding av folkemusikk-elementer i liksom...
0: Vise jazz, liksom.
1: Ja, og det ikke så veldig folkemusikk i det, selv om man bruker langleik også.
0: Nei, enig.
1: Og det veldig kult.
0: Det kjempekult. Så synes jeg at teksten veldig fin, da.
1: Mm.
0: Og det... Så bare hever hele greia.
1: Det rytmiske også i teksten.
0: Mm.
1: Med liksom hvor man plasserer konsonanten og sånt. Jeg synes at det veldig tilfredsstillende når det...
0: Enig.
1: Det går opp.
0: Et tidspunkt i låta, jeg tror det i refrenget, at liksom det rytmiske i teksten og hvordan hun plasserer det sammen med langleiken bare, det blir så flott at det liksom går kaldt nedover ryggen liksom, fordi det så nydelig.
1: Ja. Mm.
0: Så hør etter det da, neste gang du hører på låta. Hva synes du, Sivert?
2: Gud.
0: Gud.
2: Jeg liker jo godt... når jeg ikke ser refrenget liksom den biten liker godt hvordan liksom rytmikken synker opp veldig med vokalen og jeg liker når de legger på harmonia på en bit, veldig nice, veldig sånn nå med det bare føltes litt nesten sånn ja, jeg vet ikke, klassisk veldig sånn, ja, i den retningen av harmonisering og sånn, det bare, ja.
1: Litt sånn funksjonsharmonisk.
2: Ja, I guess, måte. I don't know. Det bare, jeg vet ikke hva det var med. Jeg bare liker den biten veldig godt. Den liker, den får det til å krible litt i hjernerota, eller noe sånt.
0: Absolutt.
2: Ja.
0: Neste låt, da, er noe helt annet.
2: Neste låt, den er helt annet.
0: Sivert, eller Hedvig, hvem vil ta den?
1: Ja, det er Galne Visten av Nådios, jo. Og jeg vil ikke si noe mer, egentlig.
0: Snurr.

0: Er det høy puls?
1: Nei.
2: Prank!
3: Oh, så lett lurt. Det er så lett lurt.
4: Nå gikk du fem på, altså.
1: Ja. Nei, gamle visten. Nå er det jo mega fett.
3: Hva betyr fem på?
4: Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke, Sivert. Det er litt for sent på en mandag.
4: Hva tror du?
3: Mandag. Det er veldig sent, veldig sent på en mandag. Ja, hva tror du? Nei, jeg vet ikke. Fem på.
1: Jeg gikk, klokka var fem på, og da gikk jeg. Jeg tror det betyr.
3: Ja, hva betyr det? At du ser en, er du i god tid?
1: Jeg
3: vet
1: ikke.
3: Og hva har det å gjøre om du blir... Ok, ja, nei, jeg vet.
1: ja. Galne jeg synes den her var... Galne visten, ja.
4: Galen.
1: En galen kis. Eller noe. Den var veldig kul. Veldig kul skala på Langeleiken.
3: Mm-hmm.
1: Litt sånn... ja, du hører ikke så mye av det lenger.
3: Nei. Det var en bit inn her som...
4: Oi,
3: hørtes.
4: Det står opphavling fra et kortspill. La seg lure.
3: Ok.
1: Kult.
3: Ja, vel. Det var en bit inni der som vint meg veldig om en springlek jeg brukte på bacheloroppgaven min. Som heter Sørjekull Jakob. Som er fra, en fra Ottadalen. Med Hans Brimson spilt. Så det var interessant da. Jeg vet ikke helt hvor den her, hvor vi fant ut at den her var fra.
1: Vi fant... Men, det står at familien Kjøk har den, en versjon av den i hvert fall, så det er fra Ottadals tradisjon.
3: Ganevisten?
1: Yes.
3: Ah, ja, ok, da gjør det kanskje med...
1: En springveik fra Gudbrandsdal.
3: Ja.
1: Så da er det sikkert noe sammenhenger der.
3: Da kan jeg skjønne.
1: Veldig kul.
3: Ja.
1: Jeg synes den, er det synt han bruker? Den som var sånn goofy, litt sånn goofy lyder på slutten der. Sånn.
4: Ja.
1: Ja, du skjønner hva jeg mener, Hedvig?
4: Ja. Når han leker seg med...
1: Leker seg med...
4: Sånn filter
1: sånn, og sånt. Sånn elektronikk og sånne ting. Ja, det var rått. Den er kul. Nålysium. Der altså.
4: Ja.
1: Husker fortsatt da vi så dem på Samfunnet for et par år siden.
4: Ja.
1: Og det smalt altså.
4: Herregud, da følte jeg var gammel. Men ja, jeg tenker på det ofte.
1: Enig.
4: Faktisk, jeg tror det er den beste konserten jeg har vært på.
1: Ever? På samme
4: men det var det er første 2359 konserten jeg var på, tror jeg.
1: Ja.
4: Eller andre. Jeg tror det var andre. Men og jeg fikk bare helt det var helt crazy.
1: Jeg føler det var liksom vippepunktet for meg. Da ble jeg bare overbevist om at det her var fett.
4: Ja. Ja, jeg også var litt sånn wow. Wow.
1: Wow. Ja. Vi skal over til noe helt annet igjen. Til noe vi har spilt før, eller i hvert fall, vi har spilt noe fra samme skiva før, på vår aller første sending noensinne, om jeg ikke tar helt feil. Eller vår andre sending noensinne.
4: Flere ganger også.
3: Ja.
1: For det her er altså Åsmund Reistad, som har det kuleste albumet urban folkemusikk.
3: Mm-hmm.
1: Hvor han har med seg blant annet Bendy Kvam på Bokkohorn. Og tidligere har vi spilt låta sensorstyrt håndvask på offentlig toalett.
3: Ja.
1: Nå får du vrimmel.

0: Gus Banger.
1: Hva betyr det, gjengen?
2: Det siste låt.
1: Hjelp.
2: På denne veldig seine mandagen.
3: Veldig seine mandagen.
1: Ulovlig seine mandag.
3: Holy shit, jeg har vært oppe i om 20 minutter så har jeg vært oppe i 12 timer allerede, og jeg fucking...
2: Du har jo vært...
3: Jeg sliten, jeg måtte ha tog og greit. Så trøtt, så sliten. Det er veldig synd på meg.
1: Det er veldig synd på deg.
3: Ja.
1: Ja. Det vi nettopp hørte da, for de som lurte, det var Vrimmel av Åsmund Reistad, Jørund Flugge Samuelsen, som jeg glemte å si i sted, og Bendik Kvam på Bokhorn. På denne sene mandagen som Sivert snart har vært oppe i 12 timer på.
3: Men hvis det, er mandag, da. Så er det...
1: Ja, hvor lenge har dere vært oppe hvis det er mandag?
3: Ja.
2: Du, det klarer jeg ikke å regne ut.
1: Alt for lenge.
3: Du klarer ikke å regne ut.
1: Alt for lenge.
2: Ja.
3: Sånn i går, altså lenger.
2: Hvertfall 24 timer. Hvertfall 48 timer.
1: Hvertfall 48 timer.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så ja, 100 timer.
1: For alltid, rett og slett.
2: Ja, jeg har vært på filmen forrige
3: torsdag. Hold on, hvis universet ble skapt i går, så...
1: Så har du bare vært oppe siden i går?
3: Nei, så har du vært oppe siden jeg sånn startet av universet.
1: Ja, ah, shit. Jeg trodde vi ikke skulle være eksistensielle i dag.
3: Nei, jeg sa ikke det. Jeg sa at jeg likte å være eksistensielle, at jeg fikk komfort av det.
1: Ja. Så fint at du får komfort av vår smerte.
3: Vår smerte?
2: Men,
1: neida, jeg tror det.
2: Men nå merker jeg... på ekte at høsten ringer inn, for jeg er kald faen meg hele tiden.
1: Ja.
2: Jeg driter det. Jeg tenkte på det bare. Når jeg sov ut og så liksom gule trær. Og...
1: Ja. Jeg synes det er litt deilig, jeg. Med litt høst.
3: Ja.
2: Jeg synes også det. Det er litt på tide. På måte. Men, eller, ja.
1: Man kan begynne å tappe seg ullsokker.
2: Og ullgenser.
1: Skjerf og ullgenser. Og drikke te.
2: Men neste låt. Nok om det.
1: Nok om det. Vi nærmer oss, som sagt, slutten, som betyr at det er duket for ukas banger.
2: Og denne har en litt rar grammatisk... eller jeg skjønner ikke
1: helt. Jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Men titelen er jo i hvert fall da Manna fra himmelen. Eller himmelen. Og jeg trodde først det var mannen fra himmelen. Men nå lurer jeg på om det kanskje er sånn manet fra himmelen. Eller, jeg vet ikke. Det kan være mye.
2: Ja.
1: Hva så, tror dere?
2: Kjære Riolo, bare...
3: Kan det være... Jesus da.
1: Ja, det er absolutt.
2: Jeg tenkte Jesus. At det var liksom manna, som i mannen. Ja. Men det er det rart å si himmelen.
1: Ja, sant.
2: Og ikke himmela.
1: Eller himmelen, eller
2: himmelen.
1: Himla. Så Riolo.
2: Manna fra himla.
1: Ja, si fra hva det betyr da. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Håper det
2: er det gøy.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin er komplekst, og nå skal du ta oss med på smerte. Ja. Systemet.
0: Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nociception, du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Ja. Og somatosensoriske. Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre.
1: Ja.
0: Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen.
1: Mm-hmm.
0: For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.